to take care. Odi ni muja no be huhro hon watu hon fidi entina hon. Radi tunfo yi shira wa seni ya wuna modumo so chira yense. Wiasi we wana wo boye. Bibie ni huwe beche mbo waha. Dibie beche mako. Ne wunya nkupo unche muda. Wasem su unche muda. Heavy unche muda. Hon krun krun unche muda. Yesu unche muda. Wasi mine miwi masore miti ase dada. Radi mi bom paye so be maye inti ase wo nsemu imo. Seni ebe ya diye hon be maye yesu. Yene na tina ase dida enye vyeye. So bi wa manye bie radi. Say ye hune mwa mandye, say ya de rad mbeche se intutu mfri wanko wa yesu demon. Say ye ka rade, tuya omu kama omu se ni utuya ma obo kuna fonu wa pamde demono. Amani bia ubia wana wakan se mumbra mwa mwa ye juma bren wa suamu niswe nina. Me suye mwune mama wa humu, je rade mawase mumbra mwama tifu nina. O yesu demon ame bompa ya safunu ka, amen. Nyame ontono bo asinu nhira opa wo nsema wetie. Me number no ye 0244 938 217 0244

tena hoda. Ifie nusu no, yashe asemwa watu dinse perishable temporal things on earth. Bibi biara yediye ni hunu wiasi hano. Babu mayeti asese ebetwe mwako. Tino osmavu Paul kanchre wa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Korinto fwa ngume tosumye ni tina inche mudu ngochi. Ose, na yeshe no ma ohunu, ye Paul, Peter, ni James, ni John, ye ba ye no, yanku pandu mnyami bie ni mayehu, se wiasi daho tetre, e daho kakra, na nsu enche ni njina ebetwe mwako. Bibie diye ni hunu biara. Yemfaye wire enshem, yemfaye akume nyina nko shem, yemfaye life nyina enshem, e basa ne se twemu a. Osi se wiase twemu a woni ne be twemu akọ. Osi na yemhwe no ma ohunu. If you say no ma ohunu no nche na twem. E no ma ohunu no, eno ne tena ho da. Nti asmafo no ni nipa omunya honhom ani no omunya honhom monti ase no. Omuhu se nipa ye wo wiase nyina ya sitra yetie yeti wiase a ebetwe mu akọ yeti wiase a enieme wo mu nyina ebetwe mu akọ entra hoda ye djuma ye nije ye niji sika ye nya ni sika ye die eduane a ye die ensa dodona ewie aware a ye ware ne die maima ware a dan a ye sie ni ejapade bia ye wo beka kra bi ni nyina ebetwe mu akọ. Na se entwe mumpo a wankasa wo yeye no betwe mu akọ enu ti ne atwe wa dwin agyina so se menke kan ne nkrofo kekeso wi anasa da bi mpacho wi anensai uni pedua ne wo ho no ne wo hunu ene wo nsa wani wo hwene wo nane ne keka ka ho na ne ma wo ye nipa no Paul wo se the inner man uni pe bi hyemu ho wo hunhum ene wo kra no ye hunu doctors ipa wo ye ma wo mu hunu Jise biye nyamena ye nsechre ni eno pese nipo huo kra na wo hunu se ni emrebi mikachre mono. Ne no pa hu dia ye mfeye ni hunu ye nkra. Ye mfeye ni hu ye hun hum. Enso enu ne ma ye nipa. E fri umupe esi nipa nwa u. Nti wakra ni hun hum no enche mu da. Nti no osmavo pause. Se base u di banku u di koko ni mwa. Ma okra na nsu bribi ni, ni die ni nyamia sem. Yesu se, enya bodo nkuno ni pedi transi, ni moma sem biara efri nyanku penum. Ene wo Genesis to Revelation. Iti se uti wiasi na ude udi ya, ni se wiasi na uhuri jem na upa nyom titi ni ade, edie ni nyami dia ni Bible. Dakuru ube hu nyami, ube hu Bible. So ye hu shia, enye ye. Eti ene ye tuwa suwa sema yeshe ni sesie wo adia entra hoda. Neni ye tina hono eni die. Ye wo adi, nieme wo wiasi yine yche mwa kwa adie enche muda no eni die. Eye two permanent realities. Two eternal ends. E wiasi wo ya ye wo mwen, enieme mienu bi wo ho. Enche muda, eye afibol. Eye heaven, eni hell. Heaven wo ho afibol. Hence, we have football in Tremuda. It is bra wo to a basana wo ye a chien kono. Shushye heavy a chira kwain. Entisa hell en a wokro. Minyini, no ati weni na oho. Eho di obe jie de ho, e chinye bie ni ho. Wo de jenu mu. Wa sha siye tremu. E suya wo sha siye wu nyaida. Matthew chapter 25 verse 46. Matthew nsempeti edionunum. Ichemu edianai, yenka edianai bakuna nsani ya kainsia, edianai nsiano. Matthew 25:41. Ena wabe kanchile wana uwo benkumono nsuse, imrichi eno, pupubefu oro. Omo mwi primu akuma se nyamiti se diye mpeno, enkwajie ti se diye mpeno. Mekwa soro nsu boni minya idie da, imrichi eno no. Oko, ena wabe kanchile wana uwo benkumono nsuse, mwa wadumimu. Mumfri me sun ko da uja. No. Da uja. We see siya mo bonsami na bofun. We see siya me nipa. Nesu nipa mo nam bonsama kwa isu nyina. No mpesu omu di yesu echino. Eho eno omoko. No curve, no bend. 46. Na yenu befri ho ako da ahon jiremu. Odu msene mutri hon. Na di na mwasun. Ujano shishi bebiya. Uwene bebiya na ubu musa. Debiya na udnam na ubu musa. Na yenu befri ho ako da ahon jiremu. Eni patrine nu beko da. Praise the Lord. It pays to be righteous.
is profitable to be righteous. It was it to be born again. So we sacra why do you feel born in Hudu Wama Yesu and Faso Womu Papa Papa Papa Papa. John chapter 5:28-29. Yohana Sempano itinum chimo edionum ochi any edionum crono. Tinia Yesu eka. O se mumma ye enyemu wanwa. If se dono ba wana wada kamne munyina betinene, they were freddy. Na wana waye papa no beko enkwa usore mu. Na wana waye bone no ebeko atemu usore mu. Iwi ase ewe mweche miye no atrene efo na neboye efo. Omo mudo sumbon samne bone no omo mudo haino omo mudo Yesu. Na omo mpeso omo di bone fore fore omo hon. Enu ase na ebe tumia ye no umma kwa ma Yesu ahon odin ibo umu. Ni tumi ibo umu. Untumi fu ahon odin jai bone. Untumi fu ahon odin nyade ye papa. Se o yis kache obidi eni obe tumia ye. Na ansa na o papa ye no humbe banfaso ono. It should have foundation of Christ. Christ ni foundation ono. Nti ne Bible say, se Yesu ni mwa, yen papa ye nyina te se ntuma gufin wo Nyankopon anim. Ni mom se Yesu ba, wa se te se so, uye ni boye fo mo di kan kra, Yesu ba ne bibia ye foforo, praise the Lord. E ti se obi wo Kristo mwa, anka se obi wo asori mwa, na maso din di se ni ye se de bi, obi wo Kristo mwa, ye woni pe pe om gu asori dem. So omunru Yesu mu. And pendudua uti ya so dem na unru Yesu munu untumi nya etenye da, untumi nya nto kwa kon da, untumi nya kono boni ni jama moni ya warisa ni ya peteshi wye ni wye ni mo da, untumi nya gayism, any lesbianism da, untumi nya krono bo wejumu ni ya bai mo da, uti we ni ana de James S. Osrae, ni ya unya ye jina so aka, wanfa huya nko, posi yanfa huya ma, e kwa kikri kikri jina ye mfa kwe suje de enko. Ti peni nyame kwa isu wai. Tinasi me nyame ne uwe nyame. Nyame. Po tinasi eno infiti ase ene nye kura. E bra o sakra eno ubi wo si masia mitie. Miti merwadi. Mi wuna. Mi wuma tegare da. Mi wuma freemesi da. Mi wuma occultism da. Mi wuma kwa kubon samu da. Mi wema Yesu. Praise the Lord. Eno ni eka huwa sebo no. Ya ne mwanwa meni pasi isi wa uwa sorry. Nyamisi mani yo mwanwa. Onwa no bo uwa ni mkwa. Onwa de du dotie nyinu nipano humi mkwa humi guye mo. E di se uwa sensio ne fa wo. Ajune ke siye bonsu ne mni wo. No wakachire bonsu se nipana humi no no de dotie no fabra. Waka se debiara. Wakachire bonsu no wafijo ne guho. Ah, nare na upapa uti de bede na yeho, jinya midi jibai budi. Eti dano wasi nipo mo, yena nankansu anu umuwia niembe wiasi, ino mnyinebe sorry. No bi biara watina siya wadini hume radino obobra papano. Oso abe kwa daan kwam. No biya wanfani hume nyaminu, wako de jemu, de uomu, da atemu uomu. Kwa Roman Fogman uti mienu. Ifinche de bia mpese mikinkan Bible chiro na ujidie nyina kwa kusu e jina Bible mu. Se sofo se se. Nyame na kasa. Roman fongma ne timie no chemunum ekosi enkrono. Romans chapter 2 from verse 5 through to 9. Yetie de onyankopon aseme kachre. Roman fongma timie no chemunum ekosi enkron. Wose na wakuma den. Na no bi bisa o se sofo nyam se mu yeti o susu dudu na ntumi nye na mse mu sakra dia wo sakra dum bi firi wie mu beba be wura wu mu dudu a wo gi no no wa wo gi ni din dia o mu ntumi so me ye nyankopon ma ntumi fo a ho de no patapa nye nyame ba gi se nyame ba mu ansane nye ntumi fo a ho de nye no no amo adoma ho de beye sakra wa dwen. Genuinely sincere, if you are come mu bumpa say, where bonny a radifi necro, mean ye bew, de my yin fa cheme. Se nyami was through no who se pa ne pa nye kokwian and se a drin sakra. Ube who se chredies you are kumo. Ebinu etikumane kokwian and se a drin sakra or sakra. Masakra masakra si no di body. Unye nya dumono, unye nye tumino. Na wakuma ding, and ya kuma primunti. O bobo bufwa no de echen e bufwa ni yanko pwa ten treni no e di ye dano. Ate mu de ba. En sen treni eno wo huyem. Ni eme kosu u nina. Yesu si se huye no ba. Boni be doso se.
iniquity shall abound. Itre chani akumati tia ni niema ubia pentem. Anye sike sike suri nina ebeka ha. Iti wasi sani ema uye ni nina wadi buwabu wanyankupo mbufu wano acha temuda. Onene obesu sunipe nina yuma suwa die ama womako mako. Uku jemna kotomu kopu baku ni esi tuusi diese. Uyu tuusi disiguwa. Tuusi disimuni ebesu siyamao. Ti boni bia uye no ehun kopu wawa ebesu siyamo wano. Sewa sakra na Yesu amfani muja huro bonia. Unyuma utu na sorry demo, empire wukani tongues, eni nyamsima keseni nkitua wukenye na entumi nyumfri ejano muda, entumi nyumfri atemu muda. Osu obesu sunipe nyine nyuma suwa die ama wong, maku maku. Mimi die nye udie na udie nsu nye midie. Obia binyani die maku maku. Wa wadi papa yomu buwasi toshushwe ni monyami ya nidie. Eni adia emprono. Obema won dan kwa. Oso obema won dan kwa. Ne wan wo free atutupemu. Ne won tie no kre no. Ne kwa siye ni pebe kwa sorry. Omu patro e chen no kre. Sofu preacho. Sofu preacho. Nijida siye tro. Omu pen woko bebiya ye kan no kre. Omu siwa nyinyan na nim. Disenye onu mkuni. Nisu kuni wohe misaro. Ne tu tuyari fufu papa. Ya ifufu chiu na waye ha utumi ni di nyahwe na wani nyina ne uma minya mema mienu ni bon unani osani edi ehunu guwa no mu a enu anwumre na uhurihuri ya semu aye stofini sugar ni won kwano etumi mo papa ne mum de beka wadwama mo ebeka ukwam boni a wonam su pesika ebeka wo yira wo hwe no ebeka ukura wo munu na odi dinner term no ye ne ni pepim pesi o mutie no krono nkitwane akesia wo boni adwuma mu ni fie nyira no ye ne ni pepim pesi o mutie no sofu ni eje we nyina ebede na yadidi wo ma je wo ma wi ana mi ma wu Men trust mo bo someone not down. No found ko to jim. Men tell kase bed any bejanya wa hordin any you to me, nyamia dumbeba amau. Hallelujah. For by grace are ye saved through faith. Not of works, lest any man should boast. It is the gift of God. Adum no nem jidye su dia jimu. And free mwan obia wa wano ho. E nyanku pa chedye. Nyame de bechew enese upa nyame de bechew mentrasim papa uti bede no majabo ne utumi fo ahodin jai wudi ejipini ma urade yes lord I am ready and kwano ne mi hia bia wo fofro ne mi hia bi urade mi hia osoro sisa no bi mi hia no kre no ese chire nye besi wa brabom na so that da ho se kwakua na nse me penso me mpede a se otimo ano ewu oba yesu ba enye me fe be your time se Osi wa wadi papayo mubuasi toshushwe ni munyam. Eni eni die. Eni adia emprono. Obema wadankwa. Ne wa wafle tutupemu. Ne wontie no kreno. Ne wontie die enten. Benye bufoni arewo. Na huyani ya humtie beba enipa. Oye boni akre nyina aso. Uda fokane eni hila fonso. Abrofuni ebi before mani mema en kodani mpenini en umeni mfo omo omo ka omo sinsua omo brofu nyase mketua omo kaji soko pedishinari asadu wati asye en omo omo ntibuini na ebeba onso eni monyemi eni die ni asumjie ebeba ma wana woye papa nyina yuda foka nini hela fonsu bi ni nipemu enyimu Eni enimhwe eni nyankopon Ghana ha ekoso obi ekese na oyɛ bɔne a yɛntwe na so yɛsi akye komfo yakye wo bɛhwɛ no mu nyina ne nam hɔ no mu da so yɛ ne ɔmo yɛ no a yɛntumi sikyire yɛ ho ɛma mbra no nyɛ adwuma tini pe twifa yɛse ho yɛ de no mbetu yɛ me yi 1 billion to her president bɛ ho sɛ ne ho wo so sa the case na yɛ bad case no na yɛ fine case mungi mukoso ngi wɛ nsakra na koso gye Jini kwansu jini demu jibebia wonsebe kwa na udri jemu ha. Buhu se waye kwa siyama. Ensema yetie no wa antiasye wa unumu. Wonsebe kwa na udri jemu ha. Buhu se waye kwa siyama.

na pona eson ene ekwan a etre no die e ko seyim ipe guwa wo motre mu ensio ensio ensio adi cheni adisaye enyasem kitwa enso wa wo sheni mu no eye pi wa wo sheni mu no eye pi adenti na wo se basa oko baby ya kanchro se baby a wo kro no amra kesi e bi wo ho wo de wo ka duro a wo betom so twon okwa koto amra no oko baby ya december de si wo se eja e wo ho ukwa ebe show ka so twon ho na akọ na ka na shi se nya honhum ni e ma na mo edura ani ntiasi e no e di ehia dom ni se woni be bre pa na obeti asia adenti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko ni jie mu forever ne kwan bi nso ho ekọ wu ni ewie mu ne ni papi si yen die die ko wu mu no ehwa ne pe o kanchi ne kama kwa ho a ne ekro adi chini adi sense ni pa kwa na ekọ omutoje musa mebusem iti do nine chiche modum yeno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem ti do nine. Mekai chiche modum yeno. Ewo okwen bia etine unipe ni so. Nene wye eno ye uwo kwen. Ewo kwen bia owa etine unipe ni so. Ensu ne wye eno ye uwo kwen. Onyanko pwase ma eti asese nye ma kwen ene mwa kwen. Menye majune soso ne mwajune. Tinipe uwia sinyi na ubia soria. Kwenbia ofaswa ubinye sika. Kwenbia ofaswa ubinye ahoto. Kwenbia ofaswa nye mabeko iya amano. Omfahon seye kwa mpa, seye kwa mboni. No na msuno ye. Enune nyamia sema yeti asiesi. Wenisuno ye wajune sasa kwa niye. Nesuwe wiene du uko da uwia inye wiemo. Da uwomo. Eti ye na wo se ehwe se kwambe na mefa so a ebetumi aboa me. A mefa so e de me be kọ nkwam de me kọ ahotom. Na de bia de chini an de san nipa dodo na nam kwantetrete no so a wo motre mu ensio ensio ensio omunye bi no moy. Philip of Roman utimi ensa chemudu wo twene de nkron. Philippians chapter 3 18 and 19. Philip of Roman utimi ensa chemudu wo twene de nkron. Na enipa bebre ewo hwa menya mo won ho asem nkae na evenso medini suo mi ka bio se oye Kristo asenua no ho atamfo won na wa wie ene oseye onyame ene yefuno na woni mo nyam ewo ani wuo mu na asase so no manko a ene o modwene ho enipa dodo ewo wiase nyina ubu ohemu a emube de otwede omuntia se wuya se nyina ne se ubenya dan ubenya ka ubenya fu ubenya strike se ubenya adwuma kese bi ubenya yire no onye kunu ubisa hon se se wunya sa ne manu nyina wiya ekyire ho de na wo ho se anyame no anene omo sori no ma didi no ma ko no ma ba no ma bididi no ma da no ma sori no mo ko no enu kwa se cycle wupe no hu se se asetena no ye no ani se odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se base wufi ha onyanyame nche yakọ ohwehwe kwan hia hia no efa so se wufi ha otumi akọ nkwam ye kwan tetrete no ena wo faso e kwan hia hia no ena wo nam so e do be kon kon pese mi bisa se wa sitran wo te sei asitran be na wo chimo e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya wo dwini nyame ho wo sori anopa wo bo mpa e kenkan wo bible wo kwa nyame ho adwin wo trimo wo bo nyame mpa e wo bu nyame ho nkonta wo dwini se dakro wo nchebo asase su adakro be wu abebia wo kro wo dwindwini ho ana Masa odi ne Musa na ukoba. 2 Kings chapter 17. Ayemfu nguma etosu miendu itidun son. 2 Kings chapter 17. Yebeshe inchimu ebiasami ensa.
Edua sanan efe ya hwe edua nan ene edua nan baako osuru ebrade osunsun wara wonya mi se amaman wotu won free ho bae no amane etie edibesi ne yara oyese kane eniye noa e woni pepia omugugu asori dem so omusuru nyame so okwe nyame asmo beka akire won nyinara omunye ba konkura omwankasa eniso nia eso weni ena oye omadwene a omudwene nyame nim so omusu omusuru nyame nkoma a omubo onti nyame di o bibi omuye bia ye wakoma so ade ena omuye so omuse omusuru nyame hwenchimu duanan ne duanan ba kono nanso wantie ne munse wonkane atemudie tie no a ena oyoye se ena mama yi suru ewrade no sunsum wa honi wa bosuma wa sinsene no oma ena o mama nso se de wajanu moyeye no sara ena onso oye edibesi ne e oni pa omugu asori dem de bia nso so bosum sha omun pase e oni pa omugu asori dem akogye kuku bi esi ho nsio ma ode petene ne ma so odwom e oni pa omugu asori de binum po prichi so bansire edida wo masne ka wa hyehye wo ne ebosum bi na de ama odunsini bi na de ama o samanfrefo nka brechrefo na de ama o so omso omu ye kristofo sa krofo no ne kan ho asem ho han enu ye kwantetrete no na wo nam so se ne wo ntwe break wo an dani wo ni an kire kwa hia hia no so a owu nam kwa mu ba da wo beka wo ni egusu no bi hu se emfa na da eni nyame echi emani nye yie yenye nya atwomfo Yohana asempa ne tinsia ichimu edusia ene edusia ba kono John chapter 6 Yohana asempa tinsia mekan ichimu edusia ba kon na edusia insia Yohana asempa tinsia ichimu edusia enti ne suafo mu piti ye no oka se asemye den wanu betumi etie e yesu tin kan mu se ne suafo enwinwi ye ho no o se won se ye tu mu sunti dia na kristo som fidie da so no kristo esom yesu ono no firi sura hema mu bae no de ne som bae bronia wa ye ne ka ono no nim se ka no ho bibi ka adia edi ye ni ye emfa ensio engu engine mu baabi a edi petrol egu sanso ni emfa petrol nkogu baabi edi ensio egu nti ka no mra na manual da ho a ye kyerɛ sɛ ne obae baabi edi oyɛ egu baabi edi ensio egu baabi edi petrol egu jo ye wadwe sɛ o edi ayi broni ni wawi a meme me de me ho ne mpɛ bi a me yɛdɛ me ye o spark ka na enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pɛ de yɛdɛ ye Yesu odi ne som bae no ono ka asem o ebetumi de akɔ heaven iti esa asem no ese edin dodo obi entumi nye farisifo ne atwerofo asem a entumi emfa ye nkɔ heaven no ye ni gie ne ho dodo ekyɛ Yesu asem o de nipa kɔ heaven ti nipa pa a womudi Yesu ekyi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye bɔne da no ne oyɛ The word of God personified. Nyame sem no mu ose invitation na asem no ho. Asem no Nyankopon na ona asem no ye Nyankopon. Asem no beye honam le betena ye mu. Yesu Kristo beye honam betena ye mu no. Asem no enipa engine ceremony. So still e pese e ko heaven. To kan nyamse omse we die tindodo. Ene be bia enipa bufa so nyina. Awoko aka ho odene. Ukwa se unam fomo a unyaka ena odi kanso a ube jina traffic in best 7 hours no ube kachire moko bebi a honhon sorry wo best 7 hours no jina traffic omu pedie fo enre yi a mitie no nipa no wokɔ ho no na wo nom nsa odi fo no mani gya nsa ni nua bebi a wonwo o mane woi
onyinsɛn baako bɛɛbɔ so mu nwɔtwe no asan nyinsɛn bio nso ne nyinaa akyi no ɔso wɔ hɔ a nneɛma a yɛkyerɛkyerɛ na ɔde pete ne ho ne wɔ hɔ a ne ho twetwe ne saa sɛ wɔdwane afiri hɔ nsa ɔgyaeɛ ne mma dɛn abɔnsɛm ntumi yɛ awie no wo biribi a ɔbɔkɔ akɔtena afebɔ ne wɔ sɛ ɔdwene ho ɛnea wobɛnya ne ha nko a ɛnea wobɛnya ne ha nko a nti yesu kristo mua mu ka nyame asɛm nnipa ne sɛ nkyerɛkyerɛ no aten dodo yɛpɛ deɛfoɔ kristo som a ɛnyɛ den pii na mmɔdeɛ a dendenden sei deɛ ɛsi wɔ wiase na wowiewie obi adeɛ a na sɛ wosakra afa kɔma no sɔfo wɔdeɛ den paa o bɛrɛ na matumi anya saa nneɛma no nyinaa meko mpo a sɛ ne mɛka no sɛ woasakra pa a wobɛka ne yie me sɛ woasakra pa a wobɛka ne yie memesakraeɛ no mewɔ sukuu mu mewiewie nwoma bi nti mesakraeɛ no awurade honhom kasa kyerɛ m sɛ wɔ sɛ mede nwoma no nyinaa korɔ nti berɛ a mekɔɔeɛ no na headmaster no wɔnya hohoɔ ne fie ne dɛ mu nnipa bebree ɔmote o two set of furniture nyinaa so ayɛ ma ɔmoyɛ meeting ɔ sɛ dɛn ɛduru ɔne abisaa me kwan so nam so wɔ meba school wɔ ha 1968 to 1973 mewiewie books wei nyinaa sɛ adom no wɔ hɔ a ne kanyɛ dene koraa ɛsɛ woni adom no deɛ ne wobɛfefa nkyɛn sɛ meba school ha no ɛne na mekɔ fie na mehwɛ sɛ mehwehwɛ menneɛ mu na mehu sɛ wɔ mu dabidabidabid wasane di tora ka ho ɛno ɛnyɛ nsiesie no no mewiewie ne nyinaa sɛ sɛ masakra mede ne nyinaa ba mede ne nyinaa ba ɔsoa yɛ adeɛ pa mama na no ansi ne sɛ nyɛ me a sɛ yɛ me a wode sika 1000 cedi si koraa ka ho a ka mentumi nyɛ saa mmerɛ so na 1000 yɛ sika te sɛ neɛ na ɛyɛ sika no ntumi yɛ nyame no akye me press the lord nyamesɛm pie ni wa wobɛtumi de wahoɔden ayɛ o ɛnyankopɔn adom paul ɔ se yɛte sɛnea ɔse mete sɛnea meteɛ ɛnam nyankopɔn adom nti nyankopɔn adom nti na meda so te sɛnea meyɛ dɛn meteɛ nti sɛ nka yɛi nyinaa de ahoɔden na ɛgya bɔne yɛ a ɛana metaa ka sɛ ɛkɔ heaven akuu bɛsi fi sɛ nyame ka sɛ sɔre wo sɛ baafoɔ tobo ase ɔnyɛ sɛ sɔre tena ase me ana mbaeɛ o so nyame ɔmpɛ ne saa nti na ɔde adom ɛna ɔde adom na ɔnam gyedeɛ so deɛ agye mu ɛmfiri mo a na mo anhoahoa yɛ nyankopɔn akyɛdeɛ mfi mo ara na mo anhoahoa mo ho ɛti neɛ wɔ sɛ ɛte aseɛ ne sɛ nea yesu kaeɛ no na wɔ sɛ nka nkurɔfoɔ no ɛnya adagye bisa n'adom a ɔmode bɛyɛ press the lord nti wɔma nya adagye wohwɛ nkyɛmu aduosia baako no a wɔ se na yesu te nka ne mu sɛ nsuafoɔ no ɛnwinwii yei ho na ɔse wɔn sɛ yɛtu mu suntudua anaa nkyɛmu aduosia nsia no ɛfiri ɛno soɔ no nsuafoɔ no mu pii ɛsan wɔ akyi na ɔne no anante bio yesu sɛse paa na kwan yɛfa so kɔ heavy tia for heaven ɔmoyɛɛ naseɛ no no sɛsei ne yɛfa so kɔ heaven a yesu fa wo heaven ɛbɛrɛ na adeɛ denden wei yɛtumi ayɛ yɛntumi fa onyamsom yɛpɛ baabi a yɛbɛkɔ asɔre yɛbɛbɔ nono asa saa te fifire yɛba a ne asan kɔ yɛ mpena hɔ yɛne no akɔgye yɛ ani ne sɛ woka sɛ gyampena twen na wobi a menwareɛ deɛ ɛbɛrɛ no matumi atena hɔ saa ɛbɛyie yesu fa woasɔre wae wosi sɛ obi ka me a menka sɛ yesu nti mede akyɛ wo ɛno na peter ɛberɛ a yesu kyerɛkyerɛ wɔn bɔnefakyɛ ho asɛm na ɔka kyerɛ wɔn sɛ sɛ ba sɛ obi yɛ ɔbɔne a fakyɛ no ɛna peter bisa yesu sɛ yesu ɛmpra he ɛna me nua yɛ mbɔne a memfa nkyɛ no peter ntwɛn ma yesu anya no ɛna ɔno aka sɛ yesu ɛyɛ mprɛ nson anaa na yesu menka nkyerɛ wo sɛ mprɛ nson ɛmɔ mprɛ nson ahodoɔ sɛ aduɔson sɛ oi adeɛ ne ho o sɛ ba saa deɛ ɔma ɔmofom yɛ ɔmotirim bɛyɛ ɔmo de o ɔmbɛkan saa 490 ansa na ɔbɛstɔpo astɔpo ɔm sɛ awurade aberɛw aduane ɔyarefoɔ aduane adeɛ nsa atom yɛyie nyɛyie nti sɛ saa na ɛtie pa deɛ a ma yɛadom press the lord ma yɛahoɔden a yɛbɛtumi de akɔakɔ akɔsi awieyɛ ɛna yesu ma wɔ adom ma me nte amen
Oka nche ma du siyan suan. Ena yesu si du miye nou se monso, mon pese moko biyana. E bra, ni padu dro nara, e san koye no. San kene e na sofu e biya. Ko bi jina congregation eni mno opa o mo che o. Nanu nyam sema e mekaye, minimni e ba, miswe ma meki kansa, ansem ni nina. Yam semno ama mumu pie jaya sore ba. Mko kanchi romo mo jani nina se o mumra. E mfonso na me yeye. If you know Chrome preaches I be when you are sorry, and also for be a casano be ye use what the old share a sian for a can of Peter, James, John, or Munina. No catch room, say Monso, Mopese Mucubiana. A choir or Mufas or Coyeno, and Tomo, a daho, Timosmo Palmo ye day, Uncle. And some on Petro Buan say Raddy, why chain ye becro? Una war down quansem near Jedi. Ye hun se woni yankopon kronkron ni no. Hallelujah. Amen. Eni baby akọ, e no kwa ku see heaven. Praise the Lord. Christo suma wo mo no se wonye wadwene na wonsi agina se woni Yesu kwa ko drew heavier. Obi e betumi esi kwai astop wo kwa ma wontumi yedan. Enko, obonsam betumi esi kwa ho moni betumi esi kwa wo maami a won sakra wo papa betumi esi kwa. Unuanu magidu fompo. Obi e obegya ne ho ama bonsam boye konside ama. Ohia betumi asu kwa yare betumi asu kwa yare nmu ya dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie ne nsori aba bosom shisha ase ani edu okoku wuho pe obetu ani na odaje enye me besu heavy kwa no toso agise wo weta asu se Peter eje wo akiri die ne akohifa heavy ne pese ekro ye jai pe ye ko hell ye nye krado se ko dejem forever ni etremu ensio bi mada yesu wani ye no kro. Praise the Lord. Empire ni senko ejine se be yesa ka oni yesu be ko unyine be bia na wutwe oni hwe be nkuma na se nifa. Peter nguma etosu mie no second Peter chapter 2 verse 2 re yen kan ba ko no nka ho osina edifo atrofo nso wo man no mo said ya chirechefo atrofo beba momono momonso na wonna ode oseye fekusem ebeba behyemu wa pawrade a otɔ won na ogi won mpo na ode oseye a eba ntentem aba won ho so ebebre ebedi wa hohwisem no achi na wonti obeka enokure kwan no ho nsemone ona mani bre so di nadasem ebepɛ mo ho mfaso won ne fritete watemu entwentwa ase na onseye entonko weye kokoba onyankopon nam na kwa so eboye se difo atrofo enye ne na omo hyase tete no na omo ho nte nenso se wa kyerekyerefo atrofo e wo difo atrofo e wa sofo atrofo e won sempakafo atrofo a wo mabu wias be bia be fa bia e bi wo ho e bia be fa bia o mabu ho se cham iti wo bia wo pese wo ko heaven no so when tie heaven semo a untumi nko e ma won ye enye ye o se san krofo no de o se ye fekusem e be ba be shemu wa pawrade a otɔ won na ogye won no mpo na ode oseye abantentem aba won ho so o se Peter to ne bo ase kyerekyerem so omo ya tradefo omo ya tra kyerekyerefo omo ya tra sofo omo ya tro sempakafo no omo se hwa na epe ti nipa bebre ebedi won ho hwisem na chi enye ma omo ye ne ni training kra emfa kwa mu kra so no more ye. For we bra, me ye say from kuto bra, for we bra fanka chadie bra, for we bra, na sa ni manan womu de chi no more ye. Ti umbe di wen chi na won ti obe kano kre kwano hun se moni. Ti ubi a wo kano kre di ni pa kon kwam and mini pa di on hufi boni hon na womu bata tren eko heve no omu she musel su mwa ye nyam sum chin chin chin. Nyam susumu ayi ni se de basa de hwa na be nyankwa eni papa wo su betumi eja boni ye wiase we mu o sofo we de mpache o u teso na wasema wo kan de udi tra no didi ene no krese kakra
the way same way we came pa na woni na mukura nya ntete na otetia wozo unye boni chire bible baby yesu otetia so aye boni eti nyankopon asem a aye papa ni pepi omompe omupe atrosem sa wose wona mani pure so edina dasem ebe pe mo ho mfaso ombeton candle maton florida water ombeton handkerchief ombeton sane manyina so fa ho moni a hyema ombeton calendar ne ne keka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wose ohu na odifo mfoni na wo ye de uhu ka wani gusu a be hu sese kwantetrete no na na wo nam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a bebi a ye kenkan no che modu nan ho e kro no o se oweni a aware seye ahye no mama a enye wo bone ho da o dada kra a wa se enye ntimuye asakra foforo no aba ombe dada o sisi a o wa koma abien ni birie mu o ye nua bomma omo hye no me ase oja ho kwantrene no akofom ekwan okofa ba babeliam kwan no so ono na opede entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie afrumu a ontumi nkasa edo nipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yen mo ye emura ensio nimo Suwisi ya mframa ebuhu ede kro. Wona wadi isum kebi kebi. Esi won. Nwa kika akunku sema shui ni mu. Enam hunama konu mu. Edi ya huhisem dada wa. Ujani ifri. Wona obo enada mu branu mu. Ae cherie. Washe wandishidie hubo. Na wara die. Oye opro enkua. Ivi se die udi ubi. Edi ubi sunku ni muno. Eno na eye no akoa ono onya fa ahode mfi bone mu ebede no ma fa ahode mfi bone mu onya fa ahode mfi bonsam nsam ode bonsam tumi na ye adwuma bede no akone master bonsam aka kire ni se na wo ka no menye nje wo kosa bia na wa na wo waste your life wo ha wo de die kire no ko igya enumu demo we nyina echi nipa se hwa na ede epe odifo bi okoji bosum aduro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori dem kugu ne nemu ase ubekasa aso manu beja obse hwa de pe heli ani ekro hebi hom radin din din se de hoye betumi akọ nsusu se yiwiase ha de bi no ohwehwe de a edin ti se de a obomode ye e ba heaven kwa de a edin dodo nyame onhu nipa mbo Chema dionu no se se wonam Awurade ni agyenkwa Yesu honim de so adwane wiase fi wetwe wani ahwe Calvary wetwe wachi akyere wiase na se wonya Yesu honim ti a mensa wachi men chanto ho se wonya sem nim de no odwane wiase fi na wo san toatoa wo mu bio di nkugu a wachira sitna dane won boni akyenkane de no Nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hu no na wadani efra hyede ekronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kure be no se no okraman san ko no ani fie hu bio e prekwa wadware no ko na techa oyan time no ye kristo ni ma power sakrada wasan wechi una yankopon e kasa kiro no se bra o sakra ne hwese ne ano abrabo sitie Afi frigidie mu no abu ye mbemtie na me Awurade Yesu Kristo si onyankopon fom asomdwe. Hwe asomdwe bia na wo sikentumento. Hwe ahoto bia wo sikentumento ani gia wo. Me be kiro me ni gebra me hunu Jesus. Ifi bra, wo san wachi kọ boni dada wo jegu horumo. Se na niema sitie. Waye confused, wadwe nyina ye basa ehun ni suru wo tete mu da na ye mhihihio. Ni akukuduro au betumi akase masia mitie mitimo Awurade miwuna mi Awurade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukwa Awurade nchia obejo wai obade sefo ukwa obejo obehe wawewe tu boni bia wudi afore foro hono odi moja nube wukro humbio praise the Lord noni adie woso omwe ni brehon tisa nase wutinasisa anu wudi nise nyunu nyunu toswa beye nyuno ama wo papa papa papa beya humotie ama wo papa papa papa papa Matthew Sempa
iti aduonu nan ehwe nchichemu du baakon ekusi du miensa na edifu atrofo bebre be sorry nyaka krebi o bebre na wa utu anihwe bebia omabu sei cham edifu atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumu yebedo sunti omududu na do ano ebejo na di obejina kodru ewiye no ono na obeji no praise the lord bejina akodru ewiye no ono na obeji no obeka hinie no ho asempa iwiase nyina de dia mama nyina dansie eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya mia semie sakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwen a wo ka oni gusu onye baby papa ako enye se mantia asempa no de bi nya me pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so ede ko heaven ye di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra ensempa ekɔ so no bi wa kuma mo edi no krema wo ho ne ho bone se bone enya de papa ede obeku wue ne awie mo enye jidi wo nyankopon ne nase mo ani yesu mu sese wo gyae bone a ewira emfu wonum kro no a wo gyae wo gya bo a nyame behwe uja ne ma boni na bata papa ho a onye momo bombo afi ni oni beji pa yankopon asem no no ewe matthew sempa ni tinson nchemu edionu ba kokosi edionu miensa enye obiara o simi se ready ready na obeko osura hini mu na wona wo ye meje wo suru na pede no eda no ni pepi be kan kire mi se ewrade ewrade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomone yemfa udin yahode ne pi ema omo wo ema omo wo emema omo abrabaye basa omo wi nsane ade etumu omo gya nsawe yemfa udin yahode ne pi ana ose no na mepa mu makan kire onse mum fim so nko minimum ihumoda mfim so nko omo ye de ntene ah yesu ti de ye nyina na wonka ho na enyina tene ne so besi me dan obotan ne so metu me boase ne mesi ne ye se mi si ne ye ne nsu otwa ehum e tuna se mframa e bo a bi nsro bise me dan no esi obotan so me nya me sumo nyina e be gyina yesu so otene ne ni yesu kronkron yesu yesu a ompe bone no yesu a ontumi fa ne ni hwe bone no bidi misum nyina besi ne so na se minso wo se summit se samaria ni ba no anka me ko hwehwe mema ne ne mema be hwehwe mi mi dwane no a eno ansa no me fata ba bia wo nam ne na ko paul ani e frene so wo se ni bonyefo nyina me na me din kan me ye chief of sinners number 1 among the list of sinners me na me din ni bonyefo nyina kan me ni yesu share damascus ko mo wo se sami Mabe chief of saints. I want to fool you now. Listen, mabe di first. Praise the Lord. And when you call heaven, O Christos me kuta on it, he said, dear Hibia. Now say, come share any tongues who can. O Kufia no ako konto kwa. Mami nyo na o ka tongues wa so demu. Nye so ka tongues wa nwe jimi ana. Me chile ni nyansa pa. So ye Christo ni enjeleze wa jimi. Enye Bible mo Christos mo no no. Enye Christos me de call heaven no no. Uko tu nyumu wa so dem. Now they are known who have been detro. Yesu se weje ufri no no upon some. Akono die na weye. Onu wo detro. Ayiti sa jwen wo deni si yome omu ujare. Ne hon tonu se. Uye a jwen tu koko zo. Bonsu wo hasu sa ube u. Bonsu me nitra ne hon tonu. Nti se wonsu wo detro. Che se Yesu nye ura. Bonsam ne weja. E wosu wo sakra wa jwen. Ma Yesu ba wakum. Wasi mene kwa ino kreni diye. Kwa Yesu no kre no ba unitro da praise the Lord. Se si kan kra ne da wo mremu a obe di no kre e dia ko. O si di no kre ko si hifa wo. Obe ma wo enkwa abotre. Adofo no e si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so. E se Yesu abotre. Adofo no e si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so. E se Yesu kan se e kwan no a ye

0: Na Yeremia da so da duam awɛmfoɔ abɛnwa no mu no, Awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ, kɔ na kɔka kyerɛ Etiopiani Ebed-Melek sɛ, sɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn sie ni, hwɛ, mema me nsɛm no aba mu kuro yi ho na asi wɔn bɔne, na ansi wɔn yie. Wɔnim na ɛbɛba mu da no, nanso ɛda no, mɛyi wo, Awurade asɛm ni, na wɔmfa wo nhyɛ mmarima a wosuro wɔn no nsa. Na firi na mɛma wafiri mu afiri, na wontɔ afena no, na wo kra bɛdane wo asadeɛ, ɛfiri sɛ wode wo ho too me so.
1: Yɛhyɛ aseɛ nɛ na nyame adwumayɛde bɛba awie the broad and the narrow way, kwantɛtrɛtɛ ne kwanhiahia no. Yɛhyɛ aseɛ no, yɛma wote aseɛ sɛ kwanhiahia no kɔ nkom, kwantɛtrɛtɛ no kɔ owuo mu. Wue ni ewie nanso awerɛhosɛm ne sɛ nipa kakraa bi na ɔmonam kwanhiahia no so. Ɛnyɛ nyame pɛ koraa, ne nyame nso nsesa ne nhyehyɛeɛ sɛneɛ ɛbɛyɛ a dɔm bɛfa soɔ baabi ɛda ne da. Sɛ wopa bɛka ho te sɛ woduru hɔ a wobɛhu sɛ ɛnyɛ agodie, ɛna yɛhu sɛ ɔmo ɔmonam kwantɛtrɛtɛ so no, ɔmodɔso kyam, ɔmodɔso paa. Nipa no kose bre brim pim pim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwa so na duduo na so pian o mugu jimsa ene ye hwe finding and walking in the narrow way wo hwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mu enipa de sani se base ye hwe sika ahunya eni agro kra ba bi e hye bia e kwan bia so nipa bebo modern so obenya bi. Si ehwehwe di bia position, oh, ene edru ho enya asem ketua. Bo se ni pe hrigwem sa. Ye hwehwe tumi a enya asem ketua na se abato dro ho ne ekoso. Ena ye hwehwe se ye be hu yen, ye be popular so a enya gudie kura. Awre ho ni se ebra ye de e hu hye sa ne emmu ne ye hwehwe ne ehuno no, ni nyina ya asase so ade. The idea be free how could Sra Himamono yeni wadaji. It's a pity. I reho papa papa papa papa. Sika eye ukwa umfanko. Papa no udibia pa eye papa papa papa ukwa udibia beka ubiko udru heavy wanyadi ubiko bo dibia noho. Utumia ukuta wasa sisu da ubeka weni yegusu utumi ni nyinasa. Kaya kwe bia e freno strong my bro no ana metisi ukumasi. Akwa no mwa den, Togolese no abetna ha. Na e jume bie ni wa wichre na wuntu menye banane nsahano. Eno kuwe ubi selinda. Ini pakro e bonu dia. Na strong mind. Mbranti omu ni mnu kwa strong mind daho na chese ahodi nyinasa. Timi huu ya na midimri kako ya na mipe tipu ni message say ukwa jidi ya ubefa kwa isu wako. Kenya mea se mchile nilu bompaye na mdishe ni sem. Strong maya utumo e kukuru niye make siye onua utumi kukuru no hon. E nipadia ni eji ni wiasi haa. Nyamia se mu badi chini ya disanye. Baye mfanye shi enke nipadia su. Nyami die su nebeka. Enipe pi uhuru nyamsum hupa su hajuen sakrama papa anu. Omu nibi. Uke nyamsuma imi, imi, imi, imi. Nsu si uwi anu oko kuntoko, uwi anu oko numonsan, uwi anu oko buwe jamai. Enyenu ni adeko hevyo. Shushwe kwa hiya hiya anu hunu na faso. Luke chapter 13 verse 24. Weye Yesu Kristo enu mwase. Ose. Mwakachire wonse. Yesu kachire wonse. Mwumpe. Pre enhyene epono tiatia no mu na mesi mo se nipa pii bɛhwehwe mu ahyene na wontumi if you say conditions na wo ho no omo yo madwen se eh ne ya no mu wire firi se ya adom wo wugi tum so pese o gya bɔne nya mema wadom obie no de ne patapa na ho de gya bɔne da wontumi adom no ba e bua ma wujai boni. Wasi bebi ya boni ya do. Su nyanku poma na dumu so brosu mae. Kubiti se sola boni. E kweti no. E kukwano. E bende na nkweti me jai boni. E adum. No kachiro Ephesians chapter 2. Wasi adum no nem jidi so. E diha jemo. Infri mwa. Nubia huwa.

kyerɛ wo bebree sɛ apem ɛtotɔ nifa ɔpidu ɛtotɔ benkum ɛnyɛ sɛ ɛyɛ kyɛn wɔn ɛyɛ w'adom akwa ne ɛda so te ase ɛda wɔase sɛ nnɛ wode ama yɛ berɛ binom abi a ɔm'ani ɛwɔ heaven anaasɛ hell mempaeɛ ne sɛ berɛ a wonsɛm wobɛ yi nea wɔnam hell kwan so awurade wobɛdane n'ani akyerɛ heaven kwan so mempaeɛ ne sɛ wode tumi no ahoɔden nyinaa bɛta a w'asɛm akyi na yɛyɛ tiefoɔ nyinaa yie ɛne nya a yɛka nso wɔ yesu din mu na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom sɛ wohwɛ wiase a ɛwɔ mu yi a adeɛ baako a nnipa pre hwehwɛ pa ne sɛ wobɛnya baabi de ne tiratoɔ

0: ntie die no enna ne mani so fa bua se me ho priminti madwene ye me se me muya mate atena atene a asopa me nanso honhom firi me hunu mu mu bua me wonim ye ye a efiri tete efiri so wode nipa si asase so no sa bonifo ahuzide enche na nyaachomfo ani gye ye bretie bi sa ne kase ye kronkope mo soro na ne tiri kwaka mununkum a obeyira kra sa ne sabie wa ohuno no bebisa se ohe obetu akose dae na wo ohuno na obepam no akose anajuade huno eniwu a ehuno ehuno bio na ne tena bia ehuno bio ne ma bepata mobrofo na ne nsa dane na hode ama ne mranti bremo ahoden hye no mpe mama na afi eni no abeda do tim sa de bone ye ne num frem frem na odi sie ne tekyre maase na odi adona na wanyem na o ma ne kandodo mu a afi de na duane asa kyra ne nsunum nhuti abro woni yem wa mene adedodo na obefi bio onyankopon betu afi ne yem obefefe ehuti abro na opremri tekyre ma beku no na ne nyi ensu ensu wa ho ewo ne nifusio eni saade esu esu ensu bonten ho obedane de obre ho ama na ommene na de a wanya no oni ho ahurusie sade ne dodo tie no efiso wa peche mobrofo apo won na wafa efie a enye ono no siye enam se ne yefuno ame de nti onkra de ne nige ho no bia wani de anya bida enti na hunya de enti na ho na de dodo maye mu ne ho behiahia no ama ne hunufo nyina nsabe ba no so obema ne bufuhie aba no so ama no de ahye ne furuma na obema no ato egu no so de aye ne duane odwane firi dade akode ano a ko obre mfrafra ye jambe wo na hwire ne mu otufi ne hunam mu na agyan no firi ne bonwema mu a ewu ohuhu beto ne so wode sum nyina si na krade e ogya obi mfite mu be hye no ebe hye de aka ne ntomadan mu osuru be yi na mu ye de na asase be sori etia no obesua ne fie ahonyade akọ obetwe akọ na bufuo da no ye ni onipa obone foche fa efri nyankopon jen ne ne japade
1: fo nyina ye ye dawase o yesu di mu na ye bom pae amen adofu nom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metu mbuasi na machirichiri mu adansi ya hurua indipebi yenye fri wanchen ebra omu uo na etumia buwaya miyati ya si ubi oha uka babu mwasi osu useye babu mwasi ubia onini yire enwo na papensu ya sorry penye utu nipafu she nipa mkwai pafa uohon afi eduro ni die so na ni ra ho na bamu obu na obi tunofo se o Abraham po so when they say e bible mo asem ebi nmo nji bible ni na me pa he ni se ebrae be di adanse afa nipa o ti se wo hu se wo nji bible mo die ni age e no so di e betumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adage abrofo omu wadaje pa se ebase obi bewu a na o ma ben no ni nsemu a etwato na waka ne se obi ba bewu si obi so a onimo trodi de wo hunu no e na oka yakopon tumu dani eniema di kire no ba bia ofi asase so a wo kro nte eno nya ade a eji ho akinye eti se ebase ne ye ka bibia kire wa fa ho a na waten wa so se ne be yakopon adom obetumi anyante ase owuo ye ade a edi ni pefri asase su ko bebia okwa won san ma death is a transition from one degree of life to another se base obi tene wiase mu na se obobra pa na obi anso na obetumi di na ho di abobra pa yiso ohu obi a na tamfo ne na dofo kan se ah ni patrene ne ena yekunu emoja any for na mehwe agwe Judas Iscariot ni din ni Jesus it is a wudu abrabo

chim o yesu demo. Nensu ye twaya disu yano so. Na baby a ubiya no ye Deeper Life Bible Church na den sempai bro. Ye ken wye mpa uwe YouTube, Facebook ube tumi enyan oho na usuwe tie biyo. Baby a ubiya mpesi ye bompa ye na ye tie nyanku pwa semo a woma yene. Radi tu mfo ye shira ube bre se nensu udi ache yen. Ye bompa ye se udu tumi nuwa hwo din beta wa semo echi. Senebe ya tifu nina binya ntiasie na inshira enkwa ni ya hutuwa wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radia da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ninyina nise living in the light of eternity. Ni eka chirwa nise me mshwe ene wiasi nkwa dachi wiasi biwoho. Wasitina uti neno mesi utrasi ne mshwe fo mpajwe nishwe sro ufiha ubeko baby. Ena ye di ni hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So bibe tumia ko da enijiemu, da hutomu, da nkwa mua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enu ye gyna ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem ay tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi oho ene me fa ba kon e ye luka nsempa etidun kron chemu ba kon ekosi edu luka nsempa eti edun kron me kan ichemu ba kon ekosi edu. Na no, kosheni Yeriko kasafa Yesu ho se wotwam na hwe obamme bi wo ha ofre no Zakio a wo ye tuji ni pani na oye odefo na ohwehwe Yesu ehuni ni paban ne kwasem ne wiase ewo mu se base sika ba obi botomu a ya ne nyame nye na kono ni panu pi ohwe omo mu hwehwe nyame na so fuare na wa woni abrise ya sika na wo pege. Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fu omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Eye honhom asem nyame amount ase a wo ntiase da. Eti wo se papa die na o ye sronko kra praise the Lord. Wo ye sika ni so na Yesu ho kom de no. Honhom kom ni su kom de no. O hwehwe Yesu ohu no ni nipa ban. Nipa ban na ese o huni frenia otumuti nani ohudi bonye ni te se mizakio so otumose sano mi wosika so so mani nye ekwan me fa so na enkoye

be da ya na da no twa ne ho hia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kwa hwehwe no mo hu no se na ebe obeye madom krofo mo kuni pa nya sika boni pa pa nya sika ne omu ne ahoto onama de bia ne yem de ne hye o ne yem de ne prab o hwe se de me ye ne ba ba chimia na na on hwehwe yesu ohu ne nipa ban Then some crofuko nunti on to me if he said no ya quitia. That domino dorson. The girls and see ya quitia. Tis or chin in mini cra in y petico ni huno. But be a yes one huno. No to tumrika. Who says he can eat tumrika be an oko habako yidi neema? The so called yes to padye. Skeni o quasero dimrika was in my late or pentem. What? O yina chiani sandas o chia siesa said ebe ya sofu kura husu aye leto o bake ke kura ru aye leta sofu huna na ni beje se ne collection umu beedu Zekio si tu mrika eno o kohuhwe yesu no ohwe bebia yesu kofa no hu se dua bi si ho no sim enese obi ye tintin okrom ha wo se mitwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metentene akye obi a okrom ha se ne be ya mehu yesu no tumrika edi kan kofru akye bi se okohwe no evi se eho na obefa ne yesu dru ho no omanani su hunu no praise the lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kuma mu wo kon do nyame a nyame ehu obeda ne ho adi akyerɛ se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori akye so me sakrai ne asofu kan asem pa no wo kan okrɛ no wo kan no okrɛ ye ba ko pɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no akra me hwi me yira ansa na me da me di tro me ye ne me mfra wo ba wo da me nche kura nya me yire empra na me twe rade hu me mɔbɔ me se wo bompa ye se nyame beda ne ho adi akyerɛ nti bra na yesu nye nru ho mpo no ahu ne ekɔso wo Zakeus akoma mu nti yesu dru ho pɛ ene o man ani su hunu no ene o ka kyerɛ ne se Zakeo ye ntem sifo aho bra se na meka ha ne sha se nipa pipɛ se omo kɔ heaven omo pɛ se omo firi soro ene kɔ da bi wo pa fɔm ansa no akɔ the way up is down Conco to Jenim, Ujna Wenim, no catching and coupon sing a meme, seven fra, men fatacra, say, Ufrem will baby you, for me a powerful no more balcon. Me to me, pajaman in poncho, a bread binum two on Honomidia, may see me trust and I'm can say, Raddy, who made the boy any mobile. Aho brasie no no se wa mre wo ho asisa pa so benya nkwa pa de ene mi pa cho enye no kreda yesu dru ho no omanani su hunu no ena oka kire ni se Zakeo ye ntem sifom ene wo fie ana metna ne hallelujah o ye ntem sifom papa na ye krado wo siesie ni wanka se he na papa o makrom no se miniska ni ame wo krom han wo kasa kire bi saro se mi sifom What? Me was renouncing me si form. No, the fair ebe chino, praise the Lord. O de akuma pa e chi yesu. O de fair ebe chino. No, wo hunu yeno, ni pe cha huwe shie hunu yeno. No, mo jealousoi. O nyine yi e kan se. O pe obi asye ni fia. O bokro mwa. De bonye ni we. Zekio su po bo ni weye wo boye po wo kromu hei. Ono na woko akosye no. Na umu ni mo se yesu babe rishwe ni bonye fo. E ji womo. Nya trene fo nti no ye den obaye. Ti di bonye ni ya. So ye sike ni yo so ye di obe bre ni huansi no odini sika betu nchen. Odini dibi ha betu nchen. No akanchire nyami se nyami humi di bonye ni mobo. Nyami be jino. Eti. Onu no kwa kwa se oberi ma weye di bonye ni. Chimu wa chuna Zakeo jina kachre eradi se eradi. Wini nmienti omu tine tine omu se. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mhenyase mkituwa. Maji omu sike njina ha. Enwe eti enobu yesa. Eti mi reporto mehuama o yesu. Sede beya umu janu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehevi ya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajwen sakre mo.
nkutwo dwanim na obom pae se ne be yankopon be hu omobbo o se urade hwe midi mahodie amenya na ma posu ni sisie su midi fami che hiafo mi jifie hiafo che masadia mao na se minam nkuntum posu maji obibribia me bo hom pre night ituaka yesu ka kire ne se ene ene nkwaje aba efie yi mu se won suso uye Abraham eba hallelujah kania na kwa for dia se ye ma pim iduro su a 10,000 Ghana cedi no na unye bibia unye hwe nyina na unye hwe na umbre ho ase won sakrai it is amren ye do ko heavy on ye day enye ye na sisi a waju boni no mfum so atumo no heavy kwen ye bia ma praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie me, da bempa. Ena uji uboni no mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary ya uye. Da bena uyiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika ni udibia na unguma uinimso. Na ukachire nyankuponse uonhu mobo uye dibonyeni. Uye wajense udibia na betu miaka taboni su anaa. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana nothing but the blood of Jesus bi bie ne betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho brebi wo ho bonche ma otwini Emmanuel mfimo di boye ni tomo ane ho bone nyina ehohoro se wa mafom na wa mre wo ho ase na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra na se bi bia wo ye wan fan to ho no amenya mieni seni enya mihuwa ipacho dan kwa itumi nye wudia da na eternity no ube pie bebia wumpe ni momse ubre umwasiti seni ezakio su yeye na se uka uboni chire nyankupua yesu bekashro se ene ene mkwajie aba ifie yumu ukwa sori ya che osu unya mkwa na enkwaje no de di mani pa wo uhunyine hu sampa bibie si wa brabom yohane ehyase se okansempa na ne sempa kamu no forasifo ne atwofo na omo ni nyame ntemu wa no a omo kikare omo nim se omo sum nyame no omo ba ne nchen omba ya no kache se modru ha so ohu forasifo no matthew sempa timi se che monson o se mhm Pharisee for ni sadiki for no mu bebre se oba esubo no ho no se se ehurutia ma ka se ehurutia enye izi wo wotietie bi wo nya wa ohyehye grace ase wo nya wa wo ka wo na se wo nru hospital ntem wa eno anu no ubewu ehurutia ma why no ochre mo se munyani emfri ebufushia eba no omo hu se nyamesum we wotoa so na se wu mu a ejem na wo ye dey okro hell straight eternally when e kachire muse munyani febufushi a eba no ho ene munso aba efata adwensachira munsusu enkanu mu muse ye jani Abraham mi papa ne de asorias mesia na obintin ba kruyi mu mi papa na ne yesofu penini ono no osi asore de donu nyina won de toy nkonwani nyina ni din bobo ho na me kama kire mo se onyankopon betumi anyane ema efri aboyi mo ama Abraham nanso ode abonua no atunua enhine ho dada eti due biera enso abapa no obetwa to jem sa wo sakra wo shaase eso adwen sakra aba oso aba efata adwen sakra sa wo tia sorry dem na se won sakra ya ubekwa asori afa asori aso akwa nopa kosi enwumre masi ni ade nyina ubekwa oso drufia ne tokwa jinem boni nkwa dudu na yiweni efi boni ho ene omo hwe sika omo tua wa asori dem modi a omo bo wa asori dem de omo ye na sorry dem enye ho nsu ni nyame hwe nyame hwehwe abrabo pa ene efri won chei ne mpendudu abonsam ti omo ebede na watumi abo abrabo pa mna yeye mpendudu aboni wo omo ebede na watumi aso abapa dua boni eso ababoni ne dua pa nso so abapa se yesu papa no eba umu a obeso abapa san the bible echreye wo hwe galati 4:8 enum galatians chapter 5 ifi enchichemu
dun sia ho ekro no se me se munanti honhumu na munni honama kono echi na honam kodua kon edotia honhum na honhum tia honam na nume mienu enhia na mo anye no ma mope na se honhum no demo na mo a munni emrase na honam nyuma no eda di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba also na mbebu bosue obi a ohwe collection a wotuo nenso ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba osuo ni obi o wa sori dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakraye no aba osuo ni obi o kwa sori no se mi ba ha che mba na still a won sakraye no aba osuo ni se wan sakra no anywe ni amfi position no power ni wo prosperity so a ade febe yo tantante da obeka wani egusu ono osi na honum nyuma no ede di pefe ene adwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoye a abufu apreapre kunsukunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni ni de titisa yenu mu na me bom kokose se de me bom kokokane no se wan wo yesa no manu nyina a mu peso am kotra heavy afebo no emba muda omu nya yakopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronu mo no emba muda if he says say yesu amfa ne mogya hohoro ho no antu ho amfiri we ho akoko heavy an yedai enyeye nyame na me dishe o bible na eka o se sankrofo no ba ko kreni ho benya heavy an yedai akọ na sofo bisu boni de ontumi ye adom keke adom beboa mo agya boni adom mehye o ma ewo boni mo adom e beboa ma ne ontumi fo aho ode nye no wotumi aye ti na no propaju ani hwesro na ka kire yankopon se homi di boye ni mo bo a se ne Zakios ye ye na me ka kire se adom beba so en kwaje be ye wodia enkrofo mo kwa so mo sakra so ababe na omo omo esu omo sakra ababe na omo so nchemedio no mi no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho osimre bie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ne hye so dia ne na kono asenue mu na siete ase honhom a moma ye nante honhom nso moma ye mpɛ animonyam hunu enyiye ye ho abufuo ntentan ye ho ukwa asɔre wo tanhye wakoma mu ohwɛ sɛ nyame no adom bɛkɔ heve ma adom no nyi wo tan no mfiri hɔ ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakios na ho braseɛ ɛhwɛ papa baako nso o Luke nsɛmpa ti dum ɔtwenkyɛmu nkron ekosi edunan Luke chapter 18 9-14 ahobrasia yede ko heaven yede ko dankom de beboa mu anye nigye to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9-14 o se na obu ebinum a wode won ho to won ho so se wotene na won mu won a aka no ebeyi ese enipa ba enu ko asori fie mpaibo empire you good eni ma mikika nyina ye o nemo madwe sakra mransa so won sakra bompa ise nyame hu mobo no mfa boni nche o ansan wa bompa ye de tongs ni ade ni nyame a won fiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sade ma nyina utumi fo mbiri nyame ni so boni wo ha this is called a spade a spade obu binma wodi won ho to won ho so se wotin na omu won aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisi ni na obako ye tujini farisi fo no wodini omu wodi bia omu wotumi omu mu obia obu nipa ka omu ye farisi fo nyina se omu ye nkrama ni empreko ani awowo omu mu obia bise omo shentade akese omo nanim nyame so omo nanim nyame morere na obakun yo tujini farisini nu jinai
ɛna ɔbɔn paɛ ne tirim sɛ onyankopɔn ɔbɔn paɛ ne tirim po nya mehunu ɔka luka koma honhom ma ne twerɛ to hɔ ma me no mie no ɛnyɛ nea woka no wano ne nyame nim ɛnyɛ nea wohyɛ dɛ mu ka ne nyame nim neɛ wɔ nakoma mu a wɔnka mpo no ho nkronkron no ayi aba ɛna ɛnɛ yɛ kenkan bi kyerɛ hɔ no ɔ se farisini no gyina no ɔbɔ mpaeɛ ne tirim sɛ onyankopɔn meda wo ase sɛ mente sɛdeɛ nnipa a aka no teɛ no ɔma mote soro no Zacchaeus dɛmbra nti ɔno ne soro a wɔteɛ no ebino no ne mpaeɛ a ɔbɔ ne sɛ wɔnte sɛdeɛ nnipa a ɔmaka no ɔmoteɛ no ɔmoyɛ ɛmimfoɔ ɛyɛ nokorɛ ɔmoyɛ nkontompɔfoɔ ɛyɛ nokorɛ ɔmoyɛ ayerefafoɔ anaa watene ne nsa ahwɛ no ɔto gye ne mpo afei ɔkyerɛ ne credentials medi mmuadada pɛn mu mpre no na wotwe biara mekyene kɔ mu mpre no medideɛ menyɛ nyinaa so ntotosoɔ dudu me ma ebinom sɔre ɔ mu ntua tide meme deɛ biribia bɛbɔ mens incam bia metua so tide na ɔto gyeni no ɔno so bɔ ne mpaeɛ ahobrɛaseɛ mu halleluya Papa ya bɔ ne mpae wo gyina soro Yesu bɛkyerɛ yɛ nea odi bem nea ne mpae ɛbɛtum de na kɔ heaven ɔto gyeni no gyina akyirikyirikyiri wampɛ sɛ ɔma n'ani so kyerɛ soro mpo because wonim sɛ wayɛ bɔne atia wɔ soro ne nyanko asase so na mmom ɔbɔ no koko ɛka sɛ onyankopɔn home de bɔnyɛ ni mmɔbɔ That's the humility we are talking about. Ahobrase a ye kan ho asem a ebetumi aboa mu akotena heaven afebɔ no eno no. Bisimo se uyi dibim esai ko ni fie momu esne oba ko no. Na obiara oma ne ho so no obebrɛ na se. Na de obrɛ ne ho ase na obema no so. Ene nipa dodo na ra omo kwa so omo de omo ho ato omo mpae a omo bɔso mpae a ye bɔ ne bɔne mu o. Mpae ye papa Empire ye bone dwama mom Empire ye bone bufu ni ntokwakon mo Empire ye bone trade mo Empire ye bone poni nkontomponi asisie mo na awusu ohwe bone no sakra no twe ne ho firi ho no ani de emamu kra Empire no no onimo bo onimo tonso ka ofi ne mprechia no oka tongs ani ne ekika ka ho na upese odi tongs no brinya mie ni so hana Enye hon kron kron na ome ni paka tongs. Ube tumie hune hune nyame. Ube tumie bri nyame ni suana. Ube tumie akase nyame hunana. Iti babu mayeti asese. Papa no obom pa yu hunu. Ifise ni fra homa somo. Na ni ya obre ni huwa seno. Nyanku ponso ye dey. Omano so. Ako nchini ye. Base wu chini komwa. Dinkane eye oboni huwe jumansa. Utaite utuye ni nina ye, wantu ya taite asore jume tumi nkoso. Ni momenfa uyure nkoshe utaite mo, se enuna edube ko heaven. Taite mfa ubie nko heaven. E Yesu moja, ene dini pako heaven. E yajwe nsakra, ene dini pako heaven. E dankwa, bra waka mboni ya chire nyankupo, nwadu mboni ya chao, na wewe hunu sampa. E nye mami ye dada ni nina eche mu. Ufiefu hunu, ukune hun, ale ukune wanoti wa weni nsono no. Onimana, uti mbeku omu na uhim su, wotri dukufufuo bo ho se na ne bo hyehye no o se ah mami pa o di matem se na akofa dukufufu abo se eh na bibia wo ye bia memma o mu gina so dem botontom wo mo pra ebe dun otwe na mo botontom sa na nyame hwe ne sa o se hwo ene boni bia wo ti mo sakra wai Eba be bompae free sro mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase ahobra se de obekɔ heavy you born in on from so tum men kire me emfie dudu o wadi na sorry dem na ka se wo ya adom ya adom adom be boawo emu agai bone ye adom nhye wo ma e wo bone mo wo ka roman fog manutin sian che mo ba ko a osma vo paul o se ntfa e be kan se ye ntena bone mu na adom no no so ana amasofo bi anya no amodifo bi anya no amosmafo bi anya o se debida ye ye wu ama bone ne be ye den na ye be da so atena se ewo mu na se munim se ye mu dodo a wo bo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wu mu ana se mre wo mu na nke kenkan Roman 14 sia han sem bebra kire wan ka be hu sampa yemfa bone ensom onyankopon ukanche mudumienu na wose enti
mumma boni eni mu nipe bia ebe wu no so hene se mu betie no na kono mu enso mu mfa mo ho na makwa ma boni se mu mu ya akode ne mu mu mfa mo ho ma onyankopon se wan wo firi awufuo mu etiase na mu mfa mo ho na akwa emu onyankopon se trene akode na boni eni mo so etiase na momfa mo honam akwa emu nyankopon se trene akode na boni eni mo so se yesu ba boni ni uso bonsam ohode a boni ne bedu so.